0: for. Well, classmate for the she. Saka say, Emma time pa ne takach the one mumma. She kwesi woni ne ko school wa fo na epre abro chire kro wo da so tikro ma ejide wa fo na ware ware enti wo mpa ba ma bi na wa no wo mpa wo ba bi na wa no. Look at your age, miss. The word wa fo no amani pepi dia ho pepre wura ware boni bi mu a ebi mu kra hwere wo mu nkwa ebi mu atutu ma mpa mrika kra ma ko wie wo no hospital obi the prison esa wa fo nti enti sakasa no edi nya Yankupo nishira. Ala, onuane buwa yei. No peja yei free futro mwa. Wadi yesi mapome jaso. Ti uwa baby uho. Na ni ya woshusha se wanyanu onuwa. Enshenu pi. Obiane ni shebre. Nini nkrabia emunsem. Inti, shewafo. Wadi sabu nso wababedu. Wajinjine wawadie mwa. Wanya dementia kwa na wakoda ankafu. Aba abesho. Ti ye kache a bad time, we ye ja, we ye na. Fa wadi en tata wuba. En fa won tata wuba. En fa kwentyon tata wuba. En fa ka ton tata wuba. In God's own time. Obeto to ni emengine. Enyine ye. Look at your age mates. Yankwe.
1: Yeah. Merci, madam.
0: Okay.
1: Regarde Salah. Mm-hmm. Salah se bien.
0: Salah de hendiri.
1: Yeah, Salah. Regarde se se chewi.
0: Oh, okay.
1: Regarde Salah.
0: Uh-huh.
1: Salah se bien.
0: Uh-huh. Where de you?
1: Oh, ade.
0: Because where de you meet you? French and Angaza meet you?
1: Me a French scholar.
0: Okay. Because Salah se bien, ne che se. Wafu no e ye chen.
1: Exactly.
0: Meet you.
1: Yeah.
0: Oh, dear, Nadia. Oh, Mumma, Sam, Nadia. All right, okay. Mr. Bon Sam, my phone, why are they? Mama, you cry. What are you, Bon Sam? I and there is somebody out there, Bon Sam.
1: Oh, sasa bien sa.
0: Okay, abusi anti kaka ya de emma onono. Na ya basa ya enkomo pi wo ho nanso. Ya won sample ba ku mienu bi ya feedback asa se. Ya dan dani kakra na ye de emma mu. Ni nyina ene se nrada. Mame poma. Ene eja bedi aku na na tabiri ba. Ya wabenya no obra so. Won masem no. Ye beka mampo mase papai watete mia me wani biem na oluman so aye sama ba sa so mi wami a misi ma pene so me she bra na ye bo modin si fom na ye hwe sa empanyimfo yi mienu ba bia won matifi adru afei na papai said ye wo kire ni nsem mu no kra ho meti pe kire se wono ani kro nkro wa ntena ho woni ejapade bia ka ne yire e ma me asase e wa baba bedo se sei wo bai pam no a wo ko he fa ne ko tena fo mo ye the heading hemre video na ready a mesra mu fa ntum mame e heading hemre heading ne nra evangelist die counselor juma wo ye ne fo mo ne big mama afei na me heading a ampu cheche yes me so se mko pe bidi. I'm sorry to fail, Jade, when I'm copy BBD. Na, the Aqua reunion and say, Mammy Pomasi. And yes, she. A son say, I dear, no, to move BNT. Where Jai BBA, a manwaka. Or get results. A good crowd over her. You better come at the amount. And evangelist, one and our from more, saying, I see no echo.
1: Now, Mammy Darcy, Nanka Messrs. Say, your boy, the swa, big mama. And only 2 hours, and to no between 2 hours, you.
0: Okay. Mama yanko e.
2: Yo, ni mama dance. Enno papa na sem no mumdi no kwasem ni. Eda makoma so pa.
0: Adentia.
2: De ntia eda makoma so ne se. Ememma dru age bia, na na wari egu a, na waye mbo. Enti mi hu ni se, e patapa bi no oyɛ.
0: Mama de se wa wani che.
2: Enti mi sha se ne mama ne kasa no kwasem ni. Me kasa ya ansa na evangelist e babishum. Nan kama mini bunko to jesa papane de one nintu ana mobi. Nenso kasemunu kasemunu yehu se wabafom. Amenra otiase.
0: Okay.
2: Nano pay me freno. Timi freno do kanese mama mati. nemum oni ne nebusua nye fan
0: papa
2: esa bibi sia
0: ohunkwa fa so
2: enti me ka kire ne se ye be hunkwa ye be fa so a ye ne abusua no so be sia
0: okay
2: na ye be ma odo no aye adwuma ma me ye nyansani ifi se wo ye wukunu de na so onya wo de sia
0: yeah samba
2: enti ne sa samba ana wo be hu se se nipa no
0: oda
2: abusua mu enti me ka kire ne se ye be tu sa
0: na wo akwa so na nka ba mi pam sa nka hwana wo be sanko
2: se wo kwa wo ne nye ana me tu ma me ne fo ti me ka kye ne se fane se papa ne yo ba pani eye wo anye wo de de ya me de adomo no na ma me ne nyansani se o se ne ma no kura ta bisa na o papa se na che se de ko so no kwankola no kura no empene so
0: okay
2: enti me ye ma dwen se se sa na tie de a me be ano pe ya me frɛ ni ye nyina ye be sa tena se na ye ne abusua no asa akɔtena se na afei ya mankabo mu aba abusua no
0: okay
2: ani e moja de moja ye nyetu ana mompɛ
0: bibia be
2: fine
0: okay na ni ye hwɛ ye nhwɛ adisuade a ewo sa ɛno obi tro comment section se imagine se wasi ni ana se wako wari fie bi se mo ankasa ntamu mpo ɛho nyo problem no ankasa no from ye wo ha ye view Osha e ye den ni em fansua de na obi so an kwankoto sa hawe ma me ko evangelist o
1: nai ma me da sibi de te ne se onye nzani nwale nzani bia ni ho o chewa wale asa na otu wale
0: okay
1: adi so kwasi
0: na
1: ye hwe ye ni abe ma na me papa no me papa no o ye titin titin kakra o ye pata pa kakra
0: okay
1: me hwe na disu ya menya I'm passing Gina Sunny Nipa Casana. Say Nipa, oh Bob Rana, who bra stage bima, I saw Brana, who born a city city in a Ujada tour. So Connor sooner by you who went Jaja to an assan out there. You went to me no nanti.
0: Okay.
1: Now I may have branch and no ray them up here and air bright.
0: I'm papa,
1: the semi demi a sochi.
0: Yeah.
1: Be do me be a ye do a barber can honor. Ijani ma bi mu
0: okay
1: ankola na san ba ye no
0: aye worse
1: yes ijani ma mu kra because o person yes dey o ti dada na dey na yes o pam o ba na ankola na nyina ye dey
0: e free ho
1: na ima e mema ni bebre na problem ne say once o ye tire na ye bema na dey say you oda so ye bema
0: obi ntimi nhye no so
1: e du pempensu obi a ahoden no enyina tire ahoden ni popina oba no so a yehuhu no
0: okay
1: ya keka no opia bo nti obi ehun se wo ye beema nanso oba fia enam so no na yetri na tda bi amaduru no se mene ne ntem mekoya de bi kuran po a edidin bo ne bebre me na tu so
0: ane enra ena na eda so no ebusu abra Facebook e na behe bi insura 104.5 YouTube no e insura TV Fal TV to Adom TV enra na che se a fecha ma free akonwa na chia bani mu
1: o na me lacha
0: because all man so na try baby ore what's me wa jamme a won kwai
1: na me me seriously na ke o ya no easy
0: yeah
1: me papa ye ye osu ye ni binu no me papa o dimrika ko ko fi jaja me ja no
0: o ka ko
1: na na buja fo ja ni se ko ja ni o be no de nsa bai na bu chafo na jeans ano ano nka che sesere wa akọ na nsa wa san ba na nsa me bakra nka me yabo a
0: ei
1: ye frene ama edu afa
0: na me se nche ho na no hwe de
1: se o fere ya sa o
0: oh
1: sa se na ye kan on fa dwanto amre ye ntie ni ye o
0: mini
1: on fa dwanto amre na ye the condition na de ye na ye ya nyansa fo
0: yeah
1: ye wuni je papa no se ye ja no sa ma ne kwa afem koto no
0: okay subscribe and say increase evangelist microphone na
1: yeah
0: aha wa se kwa wadum ni ne she ni boto nyango
1: ora me bai na jollof wo ntima bi
0: ah okay
1: so e bi no de ankam dim no naima a man mantia say you will stage bi ani abraba ani ne yes e odanadi
0: okay
1: o ba wo na wo no akola ni so e wo said you see wo no so to me
0: onyini so a
1: onyini so a
0: na so wa be fere kura wo na ni
1: bi ti pempensu bi a wo kura be sha akola na si o
0: yeah
1: e du pempensu bi a wo be sha akola na si nemum nipam wo na wo ye pani
0: yeah
1: nemum abedu pempensu bi no no wa ho ade ni bi bi asa ne de ye kire adwene
0: mm
1: unti take decision
0: ma
1: sa ne so say
3: ye oba na me ma na se kwa wade ase e se ati ase se se de si sha ase ne nya nsa na ye de be kwa kwa wie
0: okay
3: edu pampansu bi a wo no yire na tie e no kura wo ye leader ba se se a hode na kwagina oba no ho nti wo kira adwene so be fa so onfa wo de obi dia wo fa mu
0: no de nya nsa na ne ne tie
3: ne ne tie because na ima by the age of 40 years be ma bi ahia oba 40 years eko be mo ba ni unche ya obe untem
0: okay
3: ogo untem
0: okay
3: afi ohwere wani manyam
0: okay enen komo ohopa o
3: ya such an papa ya na otie okokura untumi nko entene ni mu
0: mi kwa mi se form na mu sa se ne gaga nyina wa agusa
3: o wa go oh enti ne ma no ma me ne se ye ka kire ni kura de de bia mama woni dada asem yi mama woni dada asem ma me no nya ne sa na ope no mu ne mmo mu no papa no suni ne ban bi na owo mu no wan ya bia anto ho a wontimi ne oba antena
0: na hima kra no se eja ya mama menu scanity eja luman so chere se
3: o ya mani bi
0: ah ya se obeda se pa anya se
3: yes na hima ma me no owo ne se nya sa na ope no ne mmo se papa na nya suba ne bia anto
0: de pata pa be jai
3: sa mema bi suni na ye wo ye mu bi bia me na me ba me na me ba ma no wo de sa tena na se ekodu pempenso bi na wa ante so a wo hwere wo yere
0: okay
3: wo ba hwere oba no
0: obi kra de asembi agya mene na eno de eyemu me enu mu case me de ba ma mu enkomo dapuno ne ti enti me ba ye ni nkomo ina me mama mi akwa ba na na se mo de be dan ye ne ye avovide ne nke be baba nsem ni mu ni ama kwan na so wa frɛ na wa wishi wo yonko bi happy Eid al-Adha ana so se wa kyerɛ wa dwe na so obi nwa ka dwam mama na wo to se bibi aye fine ya no ma one so kakra ma me pa ina fi ba ye
4: Venus number 1
0: yin so okay ewe wo na nam den e do nam
4: yo me da se ni akonya mu dia ma me de di me nam de me ma me ene me papa wo ye ye ni papa nshi e me ma me ni e ma ye 5 na me ye kechire eti ebra me mi ko sku mi mi am me papa asasa le me ba ko ye fro wo edufaso ye fro ba ko nyama eti mi sa ma mu mpenfo na na edo edufaso ti ba ko no e fe na kwa de oni no kru ye se o mu be do aye no kokofu mi sister otosu mi ne fe na me na bre me no oni ma me ko apa me se so mu ye no koko na enchiri ma no ye nya ba bi endo enidi eti ma o ma ne no eti mi nua ne ne kru e ko pe ba bi ye koko ye me nche ti mi be wi school na me wo ye no
0: mama mpacho I don't know what si utra sister
4: I said, I will hold on,
0: sir. I won't.
4: Patron,
0: you have more to suck a cram on my wife,
4: Patron. It's
0: say, I
4: it's me, maybe a school. No, it's me, we be my men away, no catcher me say. Catch all my me say,
0: not only
4: me. If I show me one, dear. Catch all my
0: cafra, cafra. Cause Obina, I show my me say, Emma, me on page, nitty, Emma, na. I'm say or you're visually impaired. Nani enye inti wuswa sini chasi bibria enye bwapa yo mumfanche. Mama yenti u?
4: Inti mi mame mi kumu no editu mame enim. Mini anu diena odo na ujaya kwa ye efuro baby no. Mi mame kwa chile mini mi kumu no. Inti ewaani ewo. Mini anu a waye se woma ubiya nyenu kuku na ibedo edidi no. Odobi. Munga anu se odia eme. Na wadi koko afase. Timi kuru kachira mi se, se wano wadua, wano wane chwa ane kwae. Se wadua yensu ibe dua. Enye yensu yedu yebi. Yedu yebi no, miye dokono na medeba kumase. Eton. Eti, anopapa me kwa titi habaye. Mi wafuwa mu se, ase mnu kumbi e bameso. Mu yansi abe dua mi humbe biye bi.
0: Eti, na nye se inana wenite.
4: Mi pacho debi.
0: Uko efu
4: mu. Yewe efu mu.
0: A phone ye wan ye fool patcho.
4: Phone ye me papa sasin wo de mai ni.
0: Okay. Inti na wo kope wo kwaye de wo fool.
4: Me ya infant dokun de back me. Inti na me kwa chucha habai wo me phone.
0: De wo ken e di be sey.
4: Patcho 13 years ni.
0: Inti 13 years ni ya na wani nwa de.
4: Patcho an.
0: Inti phone mo de ne si wo patcho.
4: Inti me wo phone na me hu baby a me die.
0: Debi o like o kon wa na ona
4: ante ko me ante ko me nyare
0: wa ko twitwa de
4: twitwa aban no a me ya bewie mini mini anu menu ni hye ne so na me hu se asade bi fro no ne fo no mu ba
0: eish
4: tu se abedura me mi hu ba biye
0: eh
4: nti me die because mi ntimi na nti bi ti mo na na me kun ba ye
0: o da wi anu ade sa wana
4: anopa
0: okay
4: ti mi kun no so mi di ka kwati sa no so bedo eno se ade ya na mi se bra mi hu ade no se obua nti oh ade mi sha mi hu ba biya nti mame na nti me bompa ye kakra na me so me yempa ye bofo pa na me die ti me die eno aya kra me pege no se me ni na mi se asa ade ba chi ne wiemu ba bae no na me ka che ne se onye sa ahaba na ye mbra fi ti se onu ni mi se me buo ni nti no me kwa na me ko wura nwura
0: oh
4: nti onu ne di menim na ye ba fi ye ba ye no me ni se bia agro agro agro meni no ya ye bia me kunu dia re ho anu me san wu aja me
0: na botransan mo de akọ hospital
4: me tu ana mo mi nyan ka mi kites ka ka me se ni ko pe kai bi ato e de tex ni yin na she from isem
0: eti mo ko hospital a doctor se ka sey
4: me ko ja che plan so awon na me ko pa ti me ko ya na doctor na ka che me se meni no e de bibi aboso me se de bi bibi ato meni me se de bi and was so who said menini entine no ebimu atete etini aka no metimi di aho ade betimi di ehu ade nko akiri eti bombo no wese omubo edru na omude e ma me no me da na dwene me hu se ensa e de pane abewu
0: eh
4: pane na edru obi nti se dokunu nsio tuntum ewu edru na me ese nyine
0: a drone a doctor de ma
4: de ma me no
0: sunsun mu ana hu na mu asa
4: na dayem ti mi ti me ni no na mi se ah drone de me fe hu me ni e na me ko yen se oh daye de enye hwe me di gu me ni no e na afede ye me se mi hu be bia bi
0: na what mi asun daye sa me se eno asa me sun daye no na me wo hitro ah me beba me je se me wi bibia oh me luggage is na e wo airport aye ye ba eti ye banana broni bi se ahima brana wo flight ni wo ni se come this way me tell me ni ni agina kono station wey oh eti what me aso na e ma bi na wo wo se ya de dokunu nsio ana se bibi sa wo wardrobe a ke ni se nka wo nom
4: bi di go so me ni ni so
0: a wo di eye I drop out di go wani so it's free one dear.
4: It's a one dear many no a bench you saw me timin and timpo in see a room. The hospital na me change you know. Me beg ye na me call a offense so me besin call for me sha me besin call do a betcher me be a ye a Santa say she one
0: more.
4: Hm, you
0: know. What
4: bet me the oka say? Me me uncle Rosie Danny and me uncle. Doctor, an empire, minimum number.
0: Oh,
4: it's my jam pity. Because you say, Radin Shemidin, some says, I dear pa, dear. A radin may be mammy so.
0: Amen.
4: To be couldn't do a
0: woo. Oh, say, woo, one ginger mouth could
4: feel more no man's sire, tan.
0: No, no, won't turn for semi ram, me a many a grano. Me wow, need that so, minty
4: beer. Well, no, it would be the same coming me and come alarm for you. Let him say, Minko. To a minute in yard, to make us our own TV. Mamma Buano, in the bass and a hand. If he, if one big mammy black of your curiosity say, as I see no one a mania problem, share, and will be our fatness a kind of simich. The cocoa me do I know a men know me and cohobi. It's the a horn bay a quiet for fun. Me dear, me de missa at the ho. Miss Soria and Quaday, dear mina by no musus. The crown and crown bet to us. Now we were 11 years. We were back in also 14 years. But I could do it you 9 years. Since that, I was young, we were in my year, me call and crack with more cry. Diane, Yama, we were no more pump room. And I'm come back and I say, I'm ready near Boafo. Timmy and crown saw the crown. Oh, we could try by and by, I mean, my teacher, no more baton. Now, I dear me, yam, me, yam, me, yam, me, yam, dear by him. Yare to me no man coming me may amata mo da. Eti bi de me nim se me ni da so nyaa ye. Masase me ma eni me fi. Eti se to de din a. Metimi di efie na ibibi, metimi di asase na ibibi. minia oyɛ abrame nu no ne ba oyɛ amente sew me baba sa sɛ ɔde ama yɛ nyina no sɛ yɛ ka sɛ yɛ ka minua no etimi egyina bɛ sɛ 10 acres ɔne ne ba no wo mafa wo madro bi koko wo madua bi emɛ wo mayɛ bi banchifuo me me de na a me wɔ so na me de ma obi sɛ sɛde ame ho akyere me etiripa ne ngye wo ma me sika na me vanto ame ne mabra bɔ so no yɛ kɔyɛ a yam ti so na adrose ebusuan so ono no eme
0: de wo de
4: na eme me die na
0: ai ho na okosia nkwansi
4: ma kwosia no ya o se ebusuan se ni ofa kwia ene ne ofa kwa blessing se ono no me na me se na wo ma me die na ayi ni koko ni de mai ni me no ene ne edede nya ma ho ni nyina wo nya bebi adro be se ha me ma no wo se da wo ne me ene ede ko okuru mo di kuru nanim wo ye ye papa ebusuani wa kebia se jas asene menipa no na wonso ne menyinyini na omu no wo yare ne se obedun obi kura age na wo de ahwe ne yare ne ne ma sori so ya one de wo ka ose megai se obi obedun mi age asene ko akofia ko wi a abreme nu ya mente sawo omu se da e ma me ne brese sa ne kura meton asene kura na mefiri ho me kai ko wi ase se meton asene de a ye beche mi masase no enson eni afo ni nyina obi aba betu ni de mi masase na mete so no wa bra asase ni bidaho kakraka ebi aye koko ebi aye ne me e wodi akowia no man kwache o de aye koko tidi de odu abe enu di bet mi mi de na meme yare na me ni ma epe bi de twetwe ho no akowia se wo betu asase no enson na wa cha me ni afo ni nyina na wo wi anya ma ho no wakwacha wonsonson nyama wonsono omadodo no rough rough me kura ye wo meme no hoda minimum po
0: me ba wo me ntwa wano ne kura kura pa ne sen sese wo asase no eno ho manso na ema no wunua ne ema no na se wunua no
4: ma me ma nsia no nyinala ese wo mani me che de me doye no
0: no omu no bia wone de ana
4: ye cha wo bia benya ne de obia so adobi omu nyina ekwa da adokoko amenu na dua eyi eme ene koko ye nua panipa ne de ono so ne ni efra ogudam sisi e
0: ono so ya sase sem hwan
4: hwan hwan e
0: yare e
4: yare e ono ye different asem foforo ye ya mane yesa
0: enti mama da na wope
4: de mepa ne se mehia masase ti mira beto ama se munka bi e mame omu sisi me
0: ansa na no tonkra ne bo wonu ma wonu wonu manya ne din ne fa nkra wo ken fa so manframa e de be ma wom
4: kofia kowia ya mente sew kwa blessing me de mo abenhyra esisi a mu sisi mu nua mani eye meye a mato me jeje mu no me de mo abenhyra masase no mo fa ma de e ma me na me ne me ma no ye mfa nye de ye beye a ye beto ya bra bo so.
0: Okay, hello.
5: I meet you.
0: Hello.
5: Hello. Hello. Hello.
0: Hello. Ni pakro no na on samre bim.
5: Ami ni gina so.
0: Eh ya wan ya.
5: Hello. Hello.
0: Ajako wi ame mo ha.
5: Yes, ami ni aba.
0: Pom to say.
5: Nyanko pardon. Mo so mo ya die.
0: Ya ho ya pa. Wo sala no wudi bia na.
5: Love you. Me nyakremu.
0: When ya basa enyina na edie.
5: Ah, itin basa.
0: Ah. Me ba cho uni mame ya kwedu.
5: Ba che ya kechire no.
0: Yo, awie wodi nkomo bi boye ne nkomo no mu e yurem kakra. Na na sem nyina ne se asase a eye mo mame ade maamu. Ono ni dia wowo. Wo kwasa siru susu okodi ni juma kakra e ho na okosia nkwanhie ya ama na ni afi ni nsa e se wadan ya fo wayen kakra kra tisi ni moro mu aye juma ama se ni ma anyinyini asase kro no anu munyira mu obi nso chinchini a yakwa wi opese wo sa ne ne babeche de wo woyi na musa chegu abusua de so ade na moye sa
5: mi ya ba mpa che wuti mi kakra
0: maso wo ho pa
5: odo no ye ka kire no ma kire ma miensa ene no na asase ne ye papa na di maye onu kura anka se woni mi se mi anka se mi gina wono mi ndo bi da ye nyina ye dia enso me no bi da because eh me wo pepa se e ma no me wo fa se fo ne da chi etima boa wo mu enti edrumle bi kra ye nyina ye adwene se ne pese nka e ho kakra ne dia no enso se ye futa mi no ba ko ba bi ye wo no bia no ye fra edufa so ene ba ko so bia da wo no ye fra onya ma e kru mu na asase me nka nko chi bia ene se ye nche ye ma me tiasi ye nche enka se we die ni ba bi potia ya wo ka no me ni aya me mi di na chi no won e di ka no okunu kokodo ho o mo ni a we ene mo ya so adwuma di odia me nka ne man chi ne bo di am na ja o mo no firi ho ana wo so kokodo ye o so kokodo ye no ne che se wo no okunu no mo simu dia be me enha me se be ya mo se be ko ma no ne hia me ana mo dia be abe no so wa to firi so ene ko ba so obi en ko obi ti sa ba. Hello
0: ebacho meti opa dada
5: ene ko ba so mi sisa ba ko bi a na chi ma mi rumi no no na na edo ho ana me ka che ene me wo fa si penyin na aye ye mi sisa ba ko ne ba ne se asase no na me se ye papa na de ma ye nti yes wa mo e ma no e pe so mu fa ete aye pre na sa ko ese mi sisa ro nko na mo ne ne pre so ho ta me wo so onko mi mi nko ho ye nyam nyina obi en ko se wo nko a na me se sada wo fa sin kwa ko ma me ho na on capture asase ni nyina se be ya yes wa mo ma no enso ensan fa bi eti ma ye ntokwa wo ye ni o mu ntan mi wo fa sin so kwotena so na na se ye ne ba se wo si wo pe be bi a dia a ko he wo ya die na so se ti sa dia ene ye nfa din mi ni aketo ano me poa se ni na mi ni bi na me dia boa wo ya to wo na nyame de ana nya won so nko yesi sa penyini pa oru so the same thing ne nyan sana wo die yi ba eti asase na odi namu so e kwati se we no ko so ma na ni yare ye no nko be nyina me nya ba wo boa na ni se mi anka se mi yi ma ku me ka che ni se o be ti mi a
0: me fre wo boa we no we ni ya
5: won ka sa wo die
0: won ka no kre
5: wo die me nya ba wo die
0: ona am di sin so
5: me nya ba wo die na me ka me se me na wo di sin mi so se asase o pe bi
0: fufuru
5: ena me ye se da bi me nko ami ntimi nyina ho tete me bo me nyam nyina amane ye
0: wa obi a do bi obi a obi koko obi a do koko obi a
5: me ni aba ni aba o ti na no e ti na ma ma
0: ene wo no me o no koko
5: o ne me kasa
0: na mo di ni san me do me di
5: me me jina wo di ma tema di di di me kira tem e ti tem me ntimi ma no u ba na so le share ho je o be ye no anya sem ketua ese si ano mi mi mpe no tu mpe no mwa eti ya kasi mkwa mika si mika mpe di mkwa di awo ya no waka anuwe di watem waka anuwe di watem asa asa wabia nwa wache mi mi no bida mi mi odi machi no bida babia waka kwa se mkwa ma no bida
0: uwa ubuwa unye asamu ya kutuwa sase adi chuchaje u akoso unye asamu ya kutuwa sase chuchaje u adi meyari ya na mibisao se ni afono mwai wae sidi na abamu wa mibisao
5: aha mini aba miti mani miyana na mchile mchile u ni ya waka no ya kutuwa sase mami oba onche babi ya kutuwa sase le buwami
0: ule wano ya prapo hon wani ya chua ni akoso unko ma
5: mesi o buwami sidi waka nchini mama no
0: sulet wono ye bombe hwa sulet de wote so hana to ma no
5: ye uti uti me na baba so uti
0: aja me pesa mudi nko monti me tie mu ba
5: ah wono ne de na ya wo kan de ntira me mama no dede obeye no ntira mama no
0: na ba me ye dede
5: dede na wo obeye ntira mama no
0: be nsusu ama me no
5: uti me ni anka sa no me dina mu ka se asase ne se be ye dia ene anka ye nton ye to ni nyina una ope sika adia kwa hwon ya de me ka che mi anom na ka wo sika na do so
0: mai koko ne
5: o se da
0: to ai koko mo na koko na mi susu mi de mi dua koko hu se mi de na wada se fo se mi dua koko
5: o dua koko ni si ni abe na dua wato mi ka ya kwa mi ni problem wo hu ata se ko pa fa mi me
0: so na no na
5: me ka ka se mi mpe mi ya ka se mi de o me ka se mi mpa sa se because de wo ye ntimi se mi mpe
0: me dia mo kan nyina minim ho
5: beti mempe ene nuanu mo so aye o ma nyina se ene e sa dia ye nyina e beti o si da bi ene si ya ye ke a se ma se be ya o be nyi sika dia
0: ko ko ne mla
5: o si
0: ko ko ne ba me ya la nka mo ko ko ne bi
5: ene ko ko a se me ka e kwa re na do nya ma dia ko ko ya ka che se ko ko che re ti o no mo ne ya ni a che we no
0: me ka o ko dia ma dia me so ma te me nte ho ma te dia me fa
5: o si ba bi a o si ka ya kan akona ope e ti atase e kensia na ko ifo e kensia e di pensia na ka tu e kensia so reche ni sei
0: wa asa asi ni nyana ni me su mi di na mtusu ni e kan nan na bo di adom di ni e kam ye no abre me nu na wo prama no no oba ho uja no ko ko no bedu wo do e kam ye no to an galam sei abre me ni di no ma ton ye di
5: asa asi ni nyana e ka sei
0: e nwotwe
5: o eh ya ko me si ma sati kwa me kan ura ba enu mko susu so benya e kan nwotwe na adei ade na wo ye sa me yiba kuma wo nyankopo anim nyankopo kwa anim se me makobi a me dia onu ma me ka sei me mi twa ko ntompo me ba se me ko eti e sa de e nkoche e difo su de no me mi dia me nya me se me de kan wo de no ho wo te da
0: me pe me se de na do mo de sa me de na soma mo a me se mo susu asase ni nyina me de na me te so no so a ye ntwa bi nka mo de no nyina mo se da
6: me ba ajay
5: me nya ba
6: wadaru mo mo nye wo ya de ye no ana mo ba na matu abo ano
5: Nani ampache uti?
6: Tie pa.
5: Eni ya tia no, mafansi ye nibi. Eni mafansi ya mene ya shashi ya nukwa ano. Mimi wankasa wa nuwa tuwaruwe ni. Mimi haba, mimi kwa nsanu mua nanya asa mketuwa miwubi amfa mehu.
6: Kwa to nsanu mu? Kwa shia kwa nshia wa sase naso?
5: Wano ndia wa sin kwa nshia ndo nye, na yede misi safa nyinu so wanusuwe ni yeri yana. Wanusuwe ni na aya yi, wanusuwe yede wanusuwe ni yeri ya.
0: Aya fidi kese yeso, minti mingu. Ni mase nche ne yale as me pa cho pa e bi so bi anu de misi sane de nti abasa me pa cho
5: ya ko e bi ase aye wono mi mi enya du ya kom ka se me ti me di ka frega ma na no pa no ni mi wurawuram ni awu ye ni nti me wurawuram e pa se me nuanu mu nyina e ye te se me ni ye ja sa se ni nyina ma o
0: ma me so
5: mempe mempe
6: ei se se no o se
5: me
6: pa cho
5: Meba ni kai e maho e maka se dia se me ko ka se me me kuma no se ke che du fasu dia no nyafo so mun tia se che du fasu dia na ka me me ho ni dia na ka me nya no ka me be ka no me nya ba se da
0: ma me pa che o since o mo amu ya me nti no obi so mi mu me ka e dro no so mpeti me atua ma me dia e le me dia sas because no na me de chire ni pa se wei
5: me nya ba wuti me nya ba wuti
6: e ka na ye se
0: me e ka na e bro 1.5 billion
5: me nya ba me nya ba me fa no e di o ka me fa no
0: because me yale mo to me twene
6: Oh, and so I'm busy and watch you cry.
0: Oh, be any me, I'll
6: be back. Crack,
0: only Jenna, so do beside me, mammy. Oh, me, mammy, and put my soy abro. Minion missing crack, woman, if you say. Bring me back penny near Doc, who could boo, I bring me ninja. Or bring me faces and everybody seen field in 20 of my bonny dear, who call for movie.
5: You know, I can't say any more. Missus, I said, me no more. My friend, my friend,
6: I said, I'm going
5: Mese ko chere die enfiri die akare ye befa ye no anu no ye me je do ye no
6: enti anfa sen anfa fa sen wadama
5: me ni aba uje woni die ase o na me mitusu se me fa se sebi eh sai ade woni kan wa e se unura de ya na e pressure
0: ye ni
5: me fa nyeme bi sa
0: as woni na me ye djuma hwe me ma
5: asemu ame me makowia me me kan e bebo anu a
0: ya ku bo be die ni so bia ni mi no
5: Aka
6: ise me obi anyo ntidi e mesu mesu me fa. Ah. Obi adu aju asi. Ado ko si o ka cheri. Obi adu aju asi. Ado ko si o ka cheri. Obi adu aju asi. Ado ko si o ka cheri. Obi adu aju asi. Ado ko si o ka cheri. Aja me ba me pa che wo. Mi pese mi bi sa se wa bokwa adu ahu do obi
5: Baby, what you mean?
0: I'm not going to call my mom.
5: Wọ ma me fa sase na no an oba o susu ne de no mfa me ntimi nkasa bi me pa che o
6: na won kasa bi me ja me di ni dia na oba o
5: do ka me gofu ni won ka ne yankwa che se won minia ba ketu a won meti me nsa no na wo yesa ne ma no ade na ogwe ni pa ni ma sesa
6: o ene e di sala na o se kwase area se
5: ah na wo minia ba ketu ogwe ni ma se tu
6: abi onwo wani mu ase o mi na me di sase bi se o sa bi eti o wa boku adu se mi nuanu mu even mi nuan ya wo gina so ekura an me yare ye no wo mu ani mechi e bia ma mi sabre no kura na mi ni ho ana se de oka na ye no kure mi jitum na ye kwa ye ni me ba jo
5: ena me mechire makire ne ye se panyina odi ne ndidi ka ya ne ya no me e ka me bo nya asem ketua amwa
6: anu so bo kasai
5: wo e ye mentire wonu anka sa ye to onyu otimi ka kire mi se bra ko bia de onya bia nka ba ye na onni bi wonu aka busare ye ye ne wo se ne ne me bu ye fu no
6: bu ansa salada ye ma ye bu mfu ye wi akore na nchi na mto bu ansa
5: e ma mpinche on because me se me ba ho a wo be kano me ye
6: Yepa. Na fun no so amien kan boko. Enti se sey a wo se onko fa asase no, onfa sey.
5: Ani die na wo so sio no da se ba bia nfika kan en, enyina kwa onfa. Wo ba ro me so ba bia nfika kan bia, me ka te nyano, omuntwa te onfa. So se ompenya ma die no, ompenya ma die na wo die no ma me fa. Na e kenjo no kwa fa na ya, odo onfa. Ye kwa se nyam ye ru kwa na nyafo no mbeche, mini mako bia me yiru wo firi. E papa ta se
6: me me ba cho se se wona oye panyini nti me ba gina so ma me
5: wo se me kan papa nan ye wodi ma to se agada nyina nku ma me ye wo se wona me nyina be ho ezo mo ke ka kye me nyina de petwa
6: kafra kafra we de ma me nyina na na na me pa cho ma na why ja ma ne nka
5: afre me me bua wo de ko wo ka so be fra kye enkan ya be to ma ma bu me dem ka ye se me ma nguntem o ma nguntem ti wo ba de gina me nima wo ye me se budo budo ne wo fa ni ye ni wo kuma sa ba ti ka se ko ku me ni ko ko sa o wo bana na pese na wo betemte me no na wo pese ke mo jese mche na so me nyankopo ka sakere me he wo koma ya sori ni nyina no me se be fasase no me se me mpe maka cho me mpe me mpe
6: aja me ba wo de nya abotre kakra mame mame wo se wo kwa kona wo mu nsusu ba bia wo pe kakra beke bi ole be manuafo no wo se de sei
4: nka de wo kan wo kan na no fafa ni tirimo ponte sa
6: ni tirimo nya na ehia me we wa kan wi asi nya
4: asa wo wo wo wo wo e anyu so no ye wo no we ni edi wo ye ni edi ti obi asu no eti se wo du obi koka me wo mu se okachiro mu se
6: ti obi asu no anya me me ha
4: ani ma wo man nti ase se kofia ko wi agye mu
6: Oh,
5: Kwa hui ya mimo fasi no, bibitu wabaya miya. Babi ya siya danu fatu. Kwa unu mtu mdia skaveta kusisi umaa nkanchile mi. Umaa sana fechile afa soveya. Akwa hako susu wako 4 acres ya sensirim. Ama umu mdisho mzana edoho no. Umu si umu ama mfodi ya bemu. Kwa asasinu pula wapine no hono. Ebe dhulu babi ya yenye na yebe jamanu no. Okwa kwa fuu bidie. Ama isimado. Onka se eye miya. Oni niti asya na nipani niti asya nwa kasha ribana jinimu. Ana atem nye nko anu mudimi
6: Aja Korea
5: o ba na se wo kwa
6: Aja Korea
5: ne ko dine ne ko chio bi asase emfa man ono aba bi
6: Aja Korea
5: ne se asase ko pa onfa
6: Aja Korea oh anope wudidi e wadama Aja
5: madam e da ba mo be kwa ne kwa me nu sa mama de asi ni kwa ni e mi ya se ko ka se ko ho obi eso sa me ni kwa ma
6: che me se menti e ya wo ka no Mena wone me kasa. Why?
5: Meti mami esana no kika kwa sasa mse chemi are. Eko mami ye hwan, mi ye hwan, mitutu da so. Ana se me ye dey. Ma bodam. Wo ka ye wo se mtio nya se bi se atendenti. Obi eso ko wa tibida.
4: Tibida.
5: Wo mi ye ke chen wo wo ya ko fam wo ka chen se so fast. Ano wo ko so on frame. Meti me mpe. Me no so da. Me nya ba me no so da. Are wo ta ta mi sa. Are mind dey. Mimi ni anu mimi powa sema mimi powa yeye. Wakati kwa sisi jina, dunia mpana manu kwa kusikwa na giska mo. Wapenda nani ni anu mubi amano. O discuss mazee yangu kwa mazee mpe. Wule nyabi zui. Mtoa koko nuko mwenye mazee mpe.
6: Aja Korea. Tibi ananka oya be mas. Odi a Korea nti na me ni wu. Eya ino misre unyabutre. Aja. I'm sure Ben one of Kakrama, maybe Pacho.
5: My babu scrub,
6: Kafra ya kwa dia ya nhwema abusuane mu ntete na me pese busa da ban na nka wa wo beba e si na kwosisi ada me pese me hu
5: penya ya kwese wo ya kwa nanim amaka de se bamun kwa kase ya na se de onya ba me kan die enje no anu no me ni abi ege na menye busa no se ege na menye menye dai me ne bo se be ya wo se
6: wo bi ya me de ma no wa wo ne na wo nye na wa ne se ma ni si si
5: why don't work here can some sana me on
6: be just randa se kofa uni mi banu do eti asemwe uni mi hin fodu eti ni panyu fodu eti
7: mate
6: e wase kofa
7: mate
5: e wase e bata e wase bata amasa e nipa uhu nu anam otu eye e wase bata
6: na ba na me hu eja korea
5: me na ba me ya hu
6: kafra me ya me be wa eh na mo be ya mo na mu wa
5: ni si ogu me be me nsu asumi ni abane sema betina wakano wame nisiyo gumi ya nkasa wame nisiyo gumi ayema yuroho siya tina siya kansem na chinchina baby ya ujina na ujina ya madam enye mina mebuwa ya uudi uukana enye mreo ula pafa kwa kutu ema kutu kese mungi na mungu wansati enye nchei unu ya pe yine dika kodoo ye kwa unu ya zi usu kodo uudi ya be watu wabe bibi ya niso
6: kuku
5: anja usi mkua mefa baby ya misi kakae na ade unku wa paparano
6: Korea, what say assassin? No, I'm not the Akan, a man in che. And I mean, Miss Assad, I bet me, Miss Sammy, who said, Wouldn't you mean me? Jay, I need to come.
5: Let me know about you, me, ready for Uti. With the moon, that assassin, I am me. And I may go and say, yeah, make a senior for a moment, Jaya. What up for court? Am I a court in USA? Munyam was assassin, over Padia. Ube biye ni su osu biye koko rompo koko si chombo gumu.
6: Eja enti na me kasa, wuna me pesa mene wo kasa. Wa kasa mama na ye me de. Me pesa mi wuse wuni e mini e. Na ye sili asem no ni akasum biensem.
5: I am a yaw rof.
6: Ewa na me hu.
5: Me ni abai. Who Jimmy?
6: I got a band, I mean, who?
5: Let me mention FM1.
6: Me patcho, I.
5: What do you mean? Me qua feminine, so no, but I'm going to tell you, I'm going to tell you, I'm going to tell
6: you. I'm.
5: And I will see you, I'm going to tell you.
6: Patcho, I, dada.
5: So the bear, my whole crown.
6: Everybody has a sawba, me person may know who sing Konyatna say. Nothing will send any suyi.
5: Obin him at the same one. It's an American. So, Ebia, that's the Mumaka to be a system crowd in Nassambaha. Never will me on your choir, a trade day, the Amor, the Wabra, the Bia Dean. Me, Meginaho, I'm a Bia Kama.
6: Joe, Mate, 18 years, Yakupoya, Dumasia, the Mafrona, Mamma Menuaka, Sawai.
5: Problem, you.
6: Me das ema ren wo ema we ma won san ko twa bi misrew
5: oh eh me ni aba no ama ema ya I am ya pa and me baby as me yo kura ho se nenda ada ko di matem ene ne made adra akura buru me ni akura anya me ya se nase wo betwa wo ka se me kroma obi asuru e na me kroma me ye hwan e kroma me ye hwan na na se me no kura no wo ti ye ko ntim
0: e woni anse wo kana che wo se wa wo di agra dane ade ye on so anya ade wo de pa na che wo ni afo di ne nyi ne sa
3: me ni pe bi to mu ni ta
0: wo di pa ne se pa na che wo Ah, osu wonu wase.
3: Me siko fie, dia me kama anke ne fa cheme.
5: Woti wonu me no wase. Ya nti wa pega asem no. Ama amansan etie yenne. Wa ma me na ku wi asia ya mewo. Adia wo anka ta dia ko nana papa wo se yenka asem no ne bibia tuncha.
3: Wa se muncha me die ne mama mama me fa de me se ke ya kan. Wo se da nana kwa papa kra ne nwanwa.
5: Me se da. E ko do tu se na mi ya. Me se da. E bu se me se
0: da. Ma me ba bu di ne se.
3: Ya kwedu.
0: Ya kwedu. Ya kwadu 1 ya kwadu 2 ya kwadu 3 attention aja ya poko
3: kofia kowia
5: aja kowia
0: kowia me odie nyakopon ya aduma fiada mefro ne ya kasawai
5: mate me ni problem am you
0: si abusi ama me abonche na menyi wadwe nchire na menhwa de obisisia wadwe yo se o so ra ho ene ye no mo de na ma bre ofo wo
7: papa ni se no ra ho mi so mi ye be ma mi so mi ra ho
0: ti meme nyina ra ho
7: meme
0: nyina ra ho
7: me
0: ba cho akra ta kwa di volta region ba bi a 03220 8358182 83 wa dwen ye o se wo nkomo yi a me ne anuafo mi enu adi e ho me je wa dwen kire 03220 8358182 83 TV ne je nwe na metime ne wachira yekoye nim pacho lonu ansa na wafre na yenye ne fefefe mame kwa homa no so hello medafu di baby afresi
8: so fe mi kofia mponsa me kase fi na mpon kofia fi me pacho ma me no o ma na kuma mra fom pa efi se o yale I was a tearful wabon simple union. I can't accommodate him well. Now I don't know bluff and you. A bed then, yet tearful at Yakidiam. It's a woman I come on the phone. When you have a Indian woman in Wagon Bunny, or not, or by a man or money and Wagon Bunny. And was
0: that's the Wagon Chair? Hello?
9: Hello?
0: Hello? Have you ever seen?
9: If you are questioning, from me, I am.
0: Maybe I show you in the way.
9: Hello.
0: For nothing, when you let you my ear, uncle. Hello.
10: Yeah, hello. Good afternoon. Hello. Hello.
0: So, would you be afraid?
10: I'm in the answer in your domain or your master.
0: Yes, it comes as Ashanti region. Come on.
10: Hello? I'm not going to come out of your word. Demos.
11: Hello?
0: Mabel. So me yet disciplined enough because your ma other regions no tend to any say Kumasi for ne fra line ye hijacked into obi o person rasuno onti me frebi into ne split say ya ma kra takra di sunyane volta for no 10 minutes ya be ma Kumasi 10 minutes no be at me ramu bi ti ya ka say enu Kumasi for so any dem respectfully let's abide by that law na ye nyama ne ye fe hello.
11: Hello.
0: And I've been baby of Fresi.
11: I'm sorry, friend Bridget. I'm sorry,
0: Oh, Bridget, I'm sorry, I'm sorry.
11: I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry.
0: Where?
11: I'm sorry, I'm sorry, I'm assassinated. I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry.
6: Okay.
11: No,
6: I'm not going to be here. Hello? Hello?
12: Hello?
6: Everybody, what would you baby have ready?
12: I'm not going to be here. I'm going to be here.
6: Yo, Papa, ain't you?
12: Non fam to boasie na dia sese omodemano na sumudu yen famda na odo wani afontem a eche bibia ya damat nyaduma pam yo baba
6: okay yen so ya dance me fam ye nu bin so so
12: hello
6: okay hello
12: yeah hello hello
6: pacho wudin baby afrey fi
12: am pacho bi dia sante le kase free domi akra
6: yo aja sante yen kwa ye ti o
12: na Mr. Kaka beka de ache minu ya ba ne se se die ubia e kan lo kre se inu ya ba no nya botre because uko ya re bi misi ya se enu ya nu nyina kranka omuhu mobo na nko wutimi ye asede bi ma o se de be yo mbi se omumoja ne nti wakoye bi misi se enu ya nu kwenya sympathy bi ma enti se ni anumu nyina timi yi omuhu firi ohun se bia na se se biribi ikoso se se bia ni nua peni ne kasa no se ye nua ba no se bi se bia bra na na onko ni firi mu no se de na bia ni suba bi tie no e na omude yawo na omude eye ni se eye ni sade a omu anua fo no nya bo trema no e bia no osuba bi mu before se na ni e ba bi fira enti omude ehu ahi ni ho yawo e na omude ya fo ne firi omumu enti ye nua ba ne koso nya botre sebi di ato no o se nua no mu nyina timunya arwa chichire bi ma no na omutimi bua no e ma ne firi ne hawo no mu enti de me ka efutu aka mdo me nua ba so do nya botre na aka nua no mu hia na omunhu kwa on be fa so atoto ne me yi ama no ti me so me ka kra be ka de a chere no da me ka mo.
6: Okay, yet that say she had done me for a year. Yet this salad, Mammy Salon, you back on your uncle.
13: In she riot fan.
14: The Mowale, Abina, Patabang, Abina, Bobili,
6: Papa Beno,
14: Abina, Abina,
15: why you?
14: Abina,
6: Abina, why? Chide kama kuma to yem yema yehu enne
0: kosi fiada mini nse opanyini ebia wuna wunu sana sem kende but I had it ebeba from why mhm today relax and then no di sala no ana uko ase ansa wo ba baby unya nkoye your point no ne be di why today jim from my mama piwak

0: Abrantia no finche dun watwe de nkobi beka sankuusa na msa de musika so yeke kakeka nom ne ade no anyambia wono mbibi ana sa iselecta bajwan na tia kokas kondom pino adwene na nhyada zizo
1: yo ye busa ye ma wono mtese enya de se se be na dwe mu aka no nemu yade a entampide odi bishi ene ndi akaka ho no otwe eyebi etio bi nim se no no kokofa ne mruso se dia na na banche bi ko competition o mia e bi aso to ana won se bi e no akofa di ma bruso ma ni ti wetin atin kante ana na brewa won ke bi se mu abrewa we wabo ne bre edu nfie bi wote na wa da na jo wetin akotwa di ti dia friso e ara ho sempa ti ni se dia ndu boni ni bi e no fa e ne bruso ana se te sei e na banche etume di se nyambra se ni
0: ha na ze wono no ayi ayi teteku amo wono mo pa a chese ene ye mpanyfo ye campaign red me stop ene ho nkro no ba ni nyana no wono wante ho bon ene wano e di akwadi sa nyambrasem ye nyane ntese ya che no wo mo che no wan fa
1: yo ene kwe wono mo chi ni okori mo no ma se de amapa no e abetu ja se bra otwe che ni ye no di che ni egani no wo mo kwache no na nko neba police station na osanso jifri on se na to nsuo ya nkubra ejare ya ko bebi mecho se manchen sati wa mugu mwa oba pro eni tenten kuhu se ochi insu neja bebi echi chi chi chi kwa echi wachi ni munu ena chese polisi fonso na wanam egi suwa oye petru se debi yobi mugu bebi ya abanchi iwo eno dibi shia ya chese watumi acheno edena aba politician nenye meno kase eno
0: chese
1: wadu wansari kene pa putra pa ipwe mwa ding echi sabi sedi ya mlani cheno kundi nasa kutim ewo waseko kwa ya sabi ya amesi fonsu ni adokta fungusu na wano efese abante ya braku ubitumi enyane mkwa no insimbi uubiano wano tumi ebisa mne mrano enine tumi edi
0: na ya yo picture bia wadi abo mafu ambra Facebook umehe braku ne nikren chipa achase bema basa eurade ya zemi ahuma achase wano diye diye wu newe nemfine nemfine asa amanga Na I saw picture ya wode ba ye minim se sabra ni achi no se ni ayre ni se o se den me nche den wu na utai u betu atrim sabra ehe no no
1: sabra ni ye bra ma wono ma chi no a woda police for care ni ma wode no eba eye wa se ko police station yoma hango fo ni nsa no ewo ka ni mu e no da ka ni mu sa na san so se de ekra na we pepra no chi ni ena mo demo abaye sana
0: manasko yenya onafu ani di nsem na chi embre pam ye besa banche na de bekosu bi ene watwetwe nkomo wai
1: me so me da se me nia
0: asuna baba nasko eno no future fm e won wo bata nti abrantia ye friend say ya obra ko na nya mbranse ma wokodie asamre nyame yi ne tokrata se tro e won sem ne ye kwa ya ikotie na dum 106.3 FM ye won kan kropumu ye ne nuanom asempa 94.7 o asantumante ma isha na yesi

0: Okay. sesia mebi adie
1: na una na wuwie ya no mudi nafe na finish ya na mudi e
0: ana me ten
1: mudi mudi e
0: na finish ya die yo mu die ni ma so e no mu book an so e ye ye bi en so ye book ni na na me papa mo so sesia se e papa no ati ase
1: na wo si maami o wa he ono na di una na die
0: aha
1: masam no misrao yi masam na no straight to bo ase maami wei won edi wo nana de hello aha say ania wo de yi ma no say ane won edi ye
0: papa no na de ni ni aba
1: ya bo tre asam no ye si ni ko so maami ben fi why aya tie mi kakra wae mame benfoa mame
0: papa
1: ya nya bo tie mi na de mi bisa obae ane no aka ane wae mi sero mi si mame o tie won edi wu na na de
0: se mame o tie wae de
1: won edi wu na na de
0: se won edi ade
1: mo wo mu ye no official etu shire se de ya obi ade ade wa yi ase no ana
0: e fa tai ta wo mu ye se o no ma me ni se wa di ade na den ti na sad de kam na na me papa ne si asim won ti am plan to se di a e ge e pa ti o se me di ade a se ti a force ne da ho ye be ne de ade na papa ne si asim won ti mi anka
1: okay mami di ade no waka proto ne ho asem a kire wo da se bi a hwe so ma ye ne ye kwa ba ana amatena si adwene ho ahunu de asem de ye
0: e pa ti o de bi so ko ne de ni ame se ni ya ba no ne na wo ana omo kura adaso kan ba o fe o gbe no e mo kan ho atem e ti o se so se ne die o ma ni ma me na je ma ni wo pa a no o be o fi se pa ba ni be ti aka asem no ne ti so se ne de ni abre wa ne bia
1: okay na wo se una na ba yi a ye kan asem wa nwo ba
0: wa nwo ba ba me ma me nsa o pa mo mle kuro mu ha e me bi sa ni me papa na e pe ni
1: na o me ma na mo mo fi ho ase ni
2: me
1: nana kasa de me ba mi busa unu anasem jina so mame
2: me nana ye bia no me nana gi ofosua ono owo kwa kwechi eno owo yeye maame ne maame eno owo buachi eno owo ye bia no eni we ni papa no nti ye nana ye bia no ono yeye maame no maame kechire
1: ona na ye bia ne ehwan mu kechiri
2: akura ye a ne ne
1: papa
2: ne papa maame won o ye ye maame no maame kechiri nti ye maame no ye maame kwa ku na owo ye no ne maame ne ye bia no
1: nti ye bia no ye bia no ne maame enua be ma ne akura we papa ni nua be ma
2: ni nua be ma ne hay
1: wo maame de sey
2: me maame de akosu akwa aku
1: ana ni nua be ma ne hoy
2: ninu abema ninu abema ye kwaku yachi ena abra kwaku ena buachi mmame no me nana ayina adwubi no
1: to mu nyina ye ona nasefo
2: yinyina ye
1: me to mame firi hwan yem
2: me mame firi ye bia no akra ni nana no ni papa mame no me papa ewe ni papa mame no eye me mame ni mame no no ni mame nua se me se we no me ye bia na me ye bia ne anyway say nso eye akosu akwaako nti me ye bia no we maame no won me we maame no omuka akire ne sa ye bia no we maame won muka akire o maame ka akire ne ye bia no
1: nti tela no we susu no o maame ne ye bia no
2: ye nana ne ye bia no ye bia ne ye nana ye wofa no ye nana ye bia no no wo me ma nan ani e maame so e wo madu
1: eti wo asema ye ken no mo ne akoda we e papa mfiri maame baako e mfiri nana baako
2: ye wofa no ye nana baako nana ayifosua no wonu wo ye bia ene ye bia so wo
1: nana na wawu no wo sen
2: wonu wo me ma nan
1: wona wo benfo
2: wonu wo we papa ne dichei na we oche no
1: wona ne papa nko no
2: won ne papa nko
1: ana wo benfo ana wo antwi na wo wo dakwa
2: dakwa iti ayi no benfo benfo na epani ansana dakwa no so ba ana wo antwi antwi ne ye ka akiri iti dakwa ne wu na ka ayi mema mi nu no akwasi ebrenfo no ani akwasi antwi no ti antwi ne ye ka akiri ema me nana no
1: Eti wo wo mema nkoan mo mufuro ba ba yasini
2: ye frie ma se ye bia no ye meme ye ye bia wo su ya
1: ko so ma mintie wu nua no ma me se se mo mo ka ni wa masem ana wo fa ba asem we mo ma hu we lie no a we ni lie ne ye ni ma ne papa sad ne mema nkoan o ba nim eti wo ni si wa what we ni si wa
2: this one of fire yes one
1: to boase yan hwe line no
2: ni si wa say on there wonu ye
1: to boase maami a wo mo fa pen ne mra me kwa kwa na fa pen ne bra wo mo nana ya ye kana sem your friend say
2: your friend me nana no ma na your friend ye bia
1: wo ye no
2: wo ye friend ye bia
1: eti ye bia na wo nan a akule papa ka ho
2: akule papa ka ho
1: e wa anwo ba wo
2: nti
1: akoda ya ye ne kasa woni siwa
2: woni siwa
1: mo mo mu fi ho asini
3: because yes we are you me cho me nana no o wo ye bia o wo kwaku eche o wo apia en wo ajakra ajakra no ele ye ye ma me ma me ye bia no ne me ma me
2: o mu fu ma me ba ko papa ba ko
3: ye bia
1: ye bia ya wa wo mema nan wonne hwan
3: wonne me nana me ma me ma me wonne fi ma me ba ko papa ba ko
1: okay
3: enti me ma me ma me le pani ena
1: mate wase enti se ye ka akura ni wofa no ni ma me nua mane mo
3: ai
1: da kwa mo no mo ma me nua na ne mane mo
2: ai ma ne
1: mo firi ya funkurum
2: ti ya dada no no ya ni pa ba ko na wo sa ma no
1: to bo ase
4: sorry for interruption ti
2: ya ba ko na wo sa ma no
4: ti said ya ma me ne mo kan that means papa ya ye kana se won na wo ababa ya na ne ke se
1: ono ne ma me nko ona wo so ma me nko
4: om na me nko nti ono ono ne ma me no e maame e na ne plot ye kan wa
1: ai
2: e ye ono ne maame
3: ono ne maame maame o
2: akura ne ti o me se menti se ne
1: tobo ase tobo tobo munya botre maame e munya botre wa sa masem ne begun na
4: yo mo de mo ha mo mo
1: ka de akura o papa ndu ti o che maame nuanem ene mo maame
3: o che maame ni nana ne ye ti o che maame no ni nana ne ye che so
1: na se obi nana ne mo a na yesa ne ba na ne ma ne mu
2: ne ba he ni
1: na se ono so se wa anwo e na me ken se ye nua ma
2: se e ma de se bi ebusua no so obi ba wo
1: ma mi asem no se wa nka se de twotwo mu twote a wo kwa akoka no se difo me me tia se me de apia kubi me ma se wo ye nsia na se ma wo mu a me mi a me ye be ma no se me obi bi a me chama me ma na ma chama wo mu enye mi nua kwasi ade a wanya na meka se omega se papa nuane akwasi ena akwasi wuye ena ekotena ne nchen nti ese akwasi ejapade no me papa nuane nti osi enya bie ese mmie hunu se maame bimfewa no owo ebia nipa nsia e ma ewo mu yesei eti se maama ne niade a mema no ewo mma ne dibie nyeye mu die so akwa kwae se bia obi ne nuane ma ena mbese me hunu ne ye no mumu nana no akasa nkasa no a owo mu maame ne friend sen
3: ye friend adu fusia
1: okay
3: ajo fusia no
1: ana de owu chee maame so de sen
3: ono si di ye bia
1: ono di ye bia ye bia ne de be ne ajo fusia
3: do owu chee maame ono ajo fusia ne wo
2: ajo fusia de owu chee
3: ajo maame ajo fusia ne owu chee maame
1: e to owu chee maame no san wo hwan maame
2: ene owu ye nsu ye maame
1: mo maame de sen
3: e maame de ayakra
1: ayakra
3: ye maame ai
1: okay e ti asase da ho ne ajo fusia de ana se eye ye bia de a
3: me che e che se ye bia ye bia eye me maame ni nua no se ni maame anwo ba enti ye ye maame e ma no en wo odi aye
1: wo ka segu ade ne
3: so odi aye wo fa se che se ye wo fa ni ai o che no ye wo fa no enti ye wo fa ni enti che a che wo ade a eye ye de a
4: chee wa de e ne madia
3: e chee wa de de e ne madia ne wen sa sa proton enye chee da ji ye
4: chee wa de e ono ne madia
3: chee wa de ne madia ewo mu no e de ama wonu ti o
2: me
3: asem ne kra me se na se mu sa mu bu se bu sa
1: ma me benfo wa
0: papa
1: ma me na owo papa ye friend sey
0: papa
1: Yebia. Asan. Fine na wo yebia.
0: Yebia no.
1: Ah, fine na wo no.
0: Me de. Sabe, me sa ka na mi sent, me nim ni di mo.
1: Ta unim.
0: Me bi obehun ni di, na me mo de, me sa fa de ni. Me na me ne di yebia.
1: Ono
0: na
1: wui.
0: Na bi wa no. Me aha, me fa ka ma te me hu.
1: What is say?
0: Elo na ni e fre no.
1: It's a no na wo ye bia mebo a.
0: Ya
1: no na wo ye bia. Ana ye bia wo chei. Ti obo ase ana eye matena ho ampa. Ana ye bia wo o chei mebo a.
0: Me ta sai.
1: Ye bia o wo mema sen.
0: Ana ma me nsa. Ene ta pa na pedi.
1: O ma
0: do tosun.
1: Mhm.
0: E sta na possible nso.
1: Mhm.
0: Ena de church de ni so de akwasi antwi. Eh. Akwasi antwi no kra na yele wo gun sawe ti a.
1: Ena da kwa no so ehwan a.
0: E fa ta se.
1: Da kwa no so ehwan a.
0: E fa ta se hwan.
1: Da kwa so ehwan a.
0: Da kwa.
1: Ai.
0: Obi ani akọ.
1: Da kwa.
0: Pa bra da kwa.
1: Ai. Oh, entira na nke ase brafia ha no, wo ma dwuma na denden. Me se e ma mi enu e wa ha ino. Wo mo so ma me de sen.
0: Me de ma no de me de me mi nyi ye. E na me tie fiase ni ma me bi de kwa ko. Na me de ma hu ma me no.
1: Mo ma me de kwa ko. Nti kwa ko ni nua ni ye bia no.
0: Me de kwa ko ni de me tie fe.
3: Kwa ko ni.
0: Ah na ma me no. Wo mo ma e ni ma me bi. Ti de me ma me kwa ko ni de.
3: Ye bia no.
1: Sa ye kanu ye kan mu jamu asemu.
4: Doesn't mean sent to send the man ye man in chess
3: wo. Chess wo ni wo ni meba.
4: Ntimi ni o ma me adu.
3: Se wo wo meba nko a, na chess wo ni meba. Wo no le ma me wo eye eh e meba nko a.
1: He na so ma
3: me. Ana meba me nzo.
2: E wo ma.
3: Ni
2: meba.
3: Ani meba.
1: Mhm.
3: Enti se ye bia e wa dia. Me mame, eye ma die. Enye e dia. Uti de mekan.
1: Na se nye ye bia susu na wo mame.
2: Ye bia, ni mame. Inu ya no.
4: Na unia wa dia, se nye wo dia.
1: Mame, muma.
4: Unia wa dia.
1: Muma ya fano
4: kurentu. Unia wa dia na unia na wo mema nkwa na wo wo ma nkwa. It doesn't mean so wo mema nkwa ni ntino. Na japa die beye wo mama ane dia. Because me ni ya die.
1: Ade aye kenka yeye ena se momo maame ena wuwo chemu ena munyina mu ya nuafo se ya aye chere no fasefo aye momo ma no ena ke take possession ba we dia aye momo maame nua no
4: momo maame nua ja ena wono akwa wo ma nko a momo maame nua akwa wo ma nko a chere se nti ne ma ma no omo ntimi ndi ade ana ena we ja ade ji o we yo maame po o maame po
3: ti ma me chuk me chemu I am say me na na ye aye a ju fusi an me na ju fusi a
1: kasagu ade nu
3: wo ye bia
4: tiebia ajofusu aba
1: ajofusu ani toboase toboase
4: yebia ajofusu aba
1: meba meba
4: yebia ajofusu aba
1: ajofusu a ana wo yebia
3: ana wo kwakuachi
1: mhm wo kwakuachi wa wo bema
3: bema ana wo ayapia
1: aha
3: ana wo ajakra ayakra
1: ayakra no
3: mhm
1: okay ana zuni
3: ayakra no ye made ne ye
1: ayakra ni oba na se bema
3: bema ayi oba
1: ayakra ni oba
3: ayakra ni oba
1: nti odikan wo oba ba ko ana oba wo mema mienu na osan be wo oba ah eye adwofusu ayi ah wo dimu nyina ba wiase
3: wiase ni ndika che ni ani ye bia no
1: okay nti se mu ba bi mu ba wiase obi aba bebo ne bra mebo a ye bia no wasi fom waware
3: waware
1: wo wo mema nko a wa ngo oba
3: wa ngo oba
1: ayakra no onua ni ye bia eye momo masefo
3: Ah, yeah, so for.
1: Oh, my man, so I'm gonna worry. Tobo. On us, oh, wow, wow, why? Wow, why? Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
3: yeah,
1: yeah, yeah, yeah, yeah,
3: yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
1: yeah, yeah, yeah, yeah,
4: yeah, yeah, yeah,
1: Una nani
4: nani ya kwa wewe mema na
1: wewe ana uso
3: okay
1: ntaya kana de wo se wo ma
3: ya kana wo abre kwa ako
4: ana ye bia no so kwa wo mema nko a to mi enu nu ya nuafo
1: kwa ako mebo a
3: wo kwa ako
1: ana wo han
3: kwa ako for mi enu
1: mhm kwa ako 1 kwa ako 2
3: aha ana wo wo boache
1: mhm
3: ana wo abre kwa ako
1: mhm
3: kwa se kwa ako kwa ako boache
1: mhm
5: Yes, so wo appear
1: appear appear ne ye yiba ye bia sefo
3: appear appear de so ye ye
1: ofa no no appear de wo ye ayi eti ayakra no na momo firi ba ja ayakra ba be na ne ba ne mo
3: ayakra le kwa ko se
1: kwa ko na ne ba ne mo okay enti mo ba wi ase ana ye bia no
4: ye bia nsusu awo ne ma
1: awo ne ma ye bia ma no emu dia he na ne ba ne akodai
3: Chenu.
1: Chenu. Chede ya menchuro chewa hao. Because yebi ya, anu wawo kwa yaku. Kwa yaku deni. Tuobu wase. Ah, yebi ya anu. Neba, anu wawo mema nkuwa mebua.
3: Yebi ya anu wawo chei. Chende peni.
1: Mhmm.
3: Anu wawo.
4: Uda mwosu wawo mema nkuwa.
1: Ah,
4: mebua.
1: Iti matura hawa mema nkuwa.
3: Aha.
1: Ana, ana kwa yaku na apia.
3: There be appear no ye. I do for Sani Yemba.
1: I do for Sway. Yem many.
3: I do for Sano appear.
1: Ah, okay, okay, okay, Matias, Matias. It is no. Ye be ay. Ye be ay. Umiani Ayakla. To Omia Mumina.
3: I mean,
1: Anna. Ayakla for Nemo. Ayakla neba quakuna womo. Anna Modiamunia, Marse.
4: Yeye mmano to mmano. Na mo de mema wo mema.
1: Bora mo wo mema wo mema.
4: Ko wo. Ono so ko wo se.
1: Okay. Ana Ana ye bia no ko wo e ma ne mema. Wo na wo mema nko an. E ho na che ni wo no. Okay. Ntiche ntiche bo ne bra. O ye wo na nanua. Me bo a.
4: Wo na nanua.
3: Me na nanua.
1: Wo na nanua.
3: Ah nanua.
1: E ye wo na na ya kle nua ni.
3: Nanua, nanua.
1: Ana che no ne ma me ne hwan. Che
3: ni ma me ne ye bia no. Che ni mame ni yebia.
1: Mhm.
3: Nti yebia ni lewo mema nko an.
1: Mhm.
3: Nti che ni mame ni no. Mhm.
1: Ana kwa ko.
3: Kwa ko nso ewo e ma ni mema.
1: Okay. Ana apia.
3: Apia ni wanguda.
1: Wanguda. Okay. Eti de ye kan nyina ne nana enua nana. Ana mo mo koko firi kwa ko asifo mu. Ana ye bia no.
3: Me pa cho. E koko ego e fi kwa kwa se fo mu. Che se menana na
1: a. E ya ka se gwa de no.
3: Menana menana na ngo ba ni te no. E ti me wo fa no. O li a o mi ma mi ma
1: a ni ma. Eh.
3: O lu ma ni nya ma ni wo no. To no ni ma mi ngo ba ni te ni nya ma ni ani mi ma me no. Ha na ni ma mi mu so a wo ye.
1: Mhm.
3: E se ni pe ni ya o mi na so ya wu.
1: Mhm.
3: Na ka ye.
1: Mhm.
3: Akaye. Ena me na na no ofa. Kwa pe che no.
1: Meba, me mintwa se ni tia ma. De amu ye nyina ne se na nka mo pa busu edua ba kona ma kam kabu mu. Enti we ba na mu nchirim.
3: Ya bia nchirim.
1: Ami ye hunu se we ba ni we ba. Fine.
3: Nchirim.
1: Na eno so so nchire se. De odi bie no so so ye mani didi. So adia se. Efi se o che no ono ne line e different ana mo so mo line e different enti emfa ne sesen ka mu nyina eye kwa akwansefo yi ana mo ye ye chen otu asefo a enka mo bosifo ma ba hwe wo mo
3: oh en ke be
1: wo ma cha mo japade a otamani bia mo
4: apia me problem nyina ne se
3: ke be hwe wo no
4: sisi a asase na ye ka no eye hwan ase ni hwan
1: eye ye bia ase
4: ye bia ase
1: a otu
4: bia no ene ene de port ne ne dia
3: ye bia no
4: port ne ho dia
3: ye bia
1: dia
4: port ne ye bia dia nti ye bia no chei ne dia ne ye bia
1: ne maame
3: ne maame
4: ana mosumu ye ne mosumu ye ne ne maame nua
3: na na na ifan na na ne ye bwa se na ye ne nyanu je
1: wo mu no no fa asifo ni
3: no fa asifo ni
1: e ti se me maame enua ba uh-huh. eba ema ye me ofase fo akola na na me wo shi ni wo ema me nua ba panyini ba so adase ba wo ye me ofase eno no nche se mo wo tumi wo mo so se chinchina esese maami ye bia no na japade ye obi a sa bedi mo mo ho wo che nsusususu ye nipa
3: wo che ye nipa ti o ti de asima ye ka
4: proto na ye ka no ti ma pia ye nka ni pi wo tre si se de mo amo kan idea that means papa yi and also wo me man ko ano
1: aha wono ye bia
4: no ne he che ne ba me ejapade e ne ma me ejapade e be ye o che dia che ni wa che ma dia wo ti ase apia se de ma me no wo kan ye bia no e ye we mu ma me nu
1: o monana
4: monana tu monana e wo ba ne ba ne ejapade e ye ne ma dia wono nsusu ni wa na japade ye ne madia wo nsusu ni wa ne te den na ye maame mu se na mo hu ni se se e se japade ne omo ka hu maame won ti ase no nti maame se se amefa se meme nu mie nu uti meme nu mie nu ye enuafo wa o ma ma o mema ana wa o ma fra me ma o mema nko a sisana kwa ye mama nyasa anati
1: ba ko mema nko ba ko wo frafra
4: ana meme ne nyina no ye
1: enuafo
4: mama meme famu babia no ifri forget say ye ye busua tete no na ye huni but e bay no me no ye enuafo kra no a ifri wo ba ni nyina no de meme ye bia na pia e ko masifo me masifo masifo se me na me pe ne bia me nya nwuye na me yi se sapro tu die mi se da chi ni wa e ye me ma me me nua ma anom ene me ofa asifo de a fine ba te die ma we no mo kan die sisi ababia ye bibia ni kokodui e kwa kwa kodu ba bia wono de owu me ma nko anu wono ne ma me ene je sapro tu ne dia e wono ne side dia
3: on neba akosi bi nfo no ehn le che na ji port no no che no na ji port no
1: na che no
4: ye ya bia ba na ji
1: ya bia ba che no che no nyu nua ne bemfo
3: nyu ne bemfo
1: eto mi enu se ba ku ba ku ni na de nyeye
3: ba ku ni na de ye ye se sana
4: no na ji na ba na ji ya
3: na de kro no na wo ya ma mi wo ya no so ene sene majanya ana no wuye na efele bana anko di
4: mama ndiye
1: adidiye di
4: ewo ho me metiwe me mama nkasa kakrapia kafra mu ofa wu nkran ne edne ba ene be ene yi to e mu ofa me ma ho but yes me na me ye no ofa na ofa se we se me se me di ade number ho adidiye nya hwe o ya do is
1: adidiye ya task
4: ya de adwa bi na so bibia ni a bi a
1: ne ma
4: no
1: ne
4: bibi se bi si abusu ono ne ma ne famu a na bi a ma bi oja o mu akiri ene ade no aho kire ne niam bi ba nkura ne ba bi so a kire o se da because ya do ti anam se wo na ayo ma me anom na na anom papa o ti ase eno nche se japade bi o ho de yo wo dia enche sa ya du di ade wa busuemu enche sese mesi abrosa miensa to so a wo na wo kwa kofa bata ho che bi ba ana asem bi tu abusuemu mu ana ase ne famu ho no a wo na edu che edu che won sase wo ye penyini wo na ese otutu sen kura na atrasi mu se a ye papa duen ana ye papa ofasi
5: one ne di adie ehwe papa echi bibie si one ebe bona mane ntibia ye mae papa yi single room bi e wa na papa the boys quarters na wa si ho ne die ana se dan bi nu bi rod ye mfa me papa nua no a fine efe but anu nche se e ye se chenchira wo na udi adie ntino na japade nyina na ye nkonta mfa ma
3: ye nka se na japade nya obi a wo mfa tie me akwase me fone
5: ma me dem pere me chire ni se
3: mate
5: wono ne plot na mo se wono wo si bc so a mo na mo ka no plot no ne wono a ne famu na jiye ne wono a ne ma me na jiye ne ma me na wo ma me nsa ne wono na jiye
3: ani wo fa ne baba ko na jiye
5: ma do wo ma ma nan no ne wono a ne ba na jiye ne wono a ne ma nan no tumu ba ko na sisi wono so mo ka no wase so ko si da si su
1: okay dia tinye
5: apia
1: PNDC law 111 say say the obi be di obi ade a
5: e kyerese
1: wo na obo ejapade e wo ho ban
5: obo ho ban but
1: na ni chemu ni said e be ya ekunu ne ewu agya no na eyire ne mabenya bi pepepe eti wo de wo no ayete se kontwamansa wo de anim hu hu
5: na ewi
1: eti na sabe sabe panyini wo ho ne amakoda bi ade yeti hu sa kwa wo nim nyansa ye de fie gya no obe ye ni ye eti se wo de ade anjese atama busu ejapade ade a chew sa
5: fa enchese wo dia
1: fata se enti masem no de no kurani en kurani abejwafo mre mwansa
5: apia
1: baku bra
5: eno ana meme ka no utresi ade ni nyina no a echrese mami dibi na won bibi bia no
1: ya bia
5: ya bia
1: ya bia ba ni chenu
5: ya bia na wo manan no
1: a wanwo be oba
5: wanwo oba wono ne no ane fam ana edidia na sini na edidia ba fa plot ya ye ka wase ana mo susu mo nana eso site
1: wono de woni plot ni bi wono na
5: ya bia ya bia ya bia he wono kwa ko no
3: kwa ko ne say ye wo fa kwa bi chenu ni ni aba
5: na me chose
3: apia bi bi ni bosu je tene ya si ya fie da
5: enye momo enye mo dia maami no kure na me ye kano se se de ye kano
1: ayakla na ye mo nana no ayakla ni sunsu na japade ye wi
3: ayakla na so wo lu kwami kwami ehunu wo wu wo le tete wo wu
5: se de ye ka asem no utresi dia ya bia sefo na efa wo mo nana ya bia japade wi nana kanso e ba na o me nana bi ni jaaye o me papa bi nana yes ana
1: omo na sinimu die
5: ana follow die omo nana eyeto ho me papa enso ba ya na ma me ba ye me nana na
1: kanso
5: I want to so omo follow what you say apia enti we no we ya ma me no die omo kan u tresi a eye omo fa baby le no baby e da na me chio se e bia na papa ma me nan kasa ka se me no be je plot bi enti ebia na ebe two plot
1: timi wu amunchem
5: ebia
1: mofa bi ma ya class fo
5: me menua
1: ono ni nua ni ayakla no
5: menua ma no menua no so na sefo no mofa bi mom but bibia sense ya e ko ba ne se obewu na se ne ba ne ka se na na sefo no ye se abedi e na na jitu o na na nkanso a ba bi edi no menua menua me ya tue se bi me na na kra me na na no na se me na na wawo ma mumienu ma mu mienu na mu ba kwa ba ba wo me a ba ko no wo me no na jab na niema wo ye ja ho bia no e follow me me side na na de ko se na sa bre na nya busua de na bia wo kwaje ya ji se bia na busua plot bi na ta bre oje but ono ana de oje ye de a ye de ba na ye kwa e ono na sinimu ma nana ne ma nana nkaso nana ka toatoaso no
1: akanka sɛ wo hɔ sɛ sini wa manwui a ensan ya ofa
5: tani em dem fa ho
1: ahia me be ka sɛ mbi kwasi nada na ozoma ni
5: de be sɛ de
1: ka sɛ mbi a kyerɛ
5: wo ko de ka wo de
1: saka sana ye ka to ho no ye ka de ma busu agyapade ne anka ma konta kro bra akɔ bɔ ntɛma ana akɔ bɔ ne mankranzo etitete no ye ma saka sana ba ni sɛ na ye di adupidi ni sɛ abusu atim kɔ gya sase ye de kwakwa na sɛ akɔto ano
5: te ɔhwɛ
1: ɔhwɛ wo ye den wo ba ma na wo bre bebrebe no wo fa asifo ofi ne ba kɔfa
5: and there yes
1: because abusu ne tetes ka sɛ kɔsa recordo nya wa wo dia me ti asisi ye a me di me nim dia ye bibia na me ye me radio ye a enye busuani sika na womu mi wi a o ye de na ba be pre me ma dia o ti mi me pre hwe enti wu na na asase no amoka no e ye busuafo nyina asase ana ana se na na ya bia no asase
5: ya bia na asase o preje ya na mami
1: o ti microphone hu
5: mami o asase na ya bia na pre e jesus asase no
3: Ya bi as as nimba ayi kwasi bi vonu atom ayi
1: wono aka ma ne ma me
3: ti ti me jo ya kwasi bi vonu ni papa ene to da asase ni ma kwasi bi vonu ene wo kwasi bi vonu e be si dan si so ma ne ma me wuti de me ka
5: papa to approach ma na mi si da si from me ma ma me ho ade nya ma me dia
1: nya busu asase o
5: ya busu ade
1: asase na mo kan wa se nya busu asase o And I'm sure I
5: said, Patro, we are a from but what's a war? One cut our plot to Krumo.
3: Minimate, I see if you
5: want cut our plot to Krumo.
3: They say, I see if
5: you want to plot, one cut our Joe plot. Why Joe plot to see that Krumo? One cut on a Joe plot, see what I
3: am. And you are looming on a jay. Yanka Sammy, me, and you are
1: not going to be musical if you
3: are
1: mutim.
3: I think it is here.
1: Okay, it's when I come up, Ramah.
2: Si se se me se mo pro to
5: tema. Ti mo pro to tema. Se me na magi me pro to. Ti ma me fan se bo me ma onyi ni nche. Na se da chi onyi unni ho.
2: Se me na na me din na ye.
5: O na na no me ye hwan anya oba.
2: Me ba be ba ba ma.
1: Ana we su ni ba ba ma ba nso na be fa.
5: So ono so so wo to wo ma ma nko an ti.
1: Enche se
5: se nya ni ba.
1: Yes.
5: Wo ye be wo wo ma ma nko an ti no. O mo ti bi dia dia.
3: Ya ka se pro to no. Ye jini.
1: Mo ma se no ba bi a mo di nan se. Ma mi ko di ade no.
5: Ko mom bi.
1: Ha. Ma mi ko di ade no. Eya dan a ne ka kra wo mu se ne be se ko an si afu mu a. Mo ton a wo be di bi. Anka na be so a afi so a mo ya ye chem. Ba wo hwe ndi si lo 111 no a. Ma obedi dia mankoda ni biadi bedi amakuna ni ni biadi na wo na wo hweso no wo so adibi because wo kwakwa administrator e wo
5: property
1: ni so yes eti mumu die ni dia se mo pesa mo difri ni sam
3: kra dabi na se ka so e pesa difri ni
5: apia apia me de na kra nyame anim ni se se de ma me no ka ti o me se o wo no si bi ni o si ha si ha no ka na ha o mo na nka kwa ko na dan
1: cho aka nche ho no ka no ma ya busua die
3: abre one da edan abre one dan Send the Gadini Canada. Gadini,
1: and who are what the moon and the affable?
5: And the number
1: will be so
5: dear,
3: will be so bad.
5: Gadini, no, Sabby, Uno, dear, dear, but remember by your baby now, my dear, Dini, will not be the
3: one of them to a
5: crown or dim to me be done. I'll be
3: one where Bessina le Papa Wee, you too,
5: Mammy. I have not seen him before, assassin, and oh, my dear. Intino. Ano what baby da hono de amane ba si dan. Ntimi mi hu ni se mo ne prepre hu se ye nkopre hu antike ho de ke se nke bi ekwe ya busua de ana da achi bi ye ba fi a. Na de kro ni yeso kro ni ho ana mo firi. Abusua ni o manka se nche da ni fi kro ni mana. Abusua na ka nche da ni fi.
1: Be mo se unye de amema tie fo so mra ne nyo ma dwen chire.
5: Eh mo abusua na mo abusua na ka sa do. O manka se mi fi.
1: Ana mo akwa so masim fi me bo.
5: Mo mo masim fi. Ana we nsu ye ne ma me nana no mo plot no mo didi so na ne me fa se ne ma me plot no ji ye. Ne ma me wo ma mu dan.
1: Ana onso dia ma ne.
5: Ana onso ko. Ana ode ko no ode ko no ode bi ama. Ana basi bi esi ana ma uti aka be half week bi. Na me ba bi friends say half plot bi. Ada me ba me si.
1: Me ba mfoa.
5: Mama mo nko no bebre.
1: Mama benfoa.
0: Papa.
1: Aha. Asem no ka wo ha na nka asem no betwa ekura ache. Na wuni ha na ye to biba na ye to biba ase no. Ama asem na ye atwentwen sene kakra wada roma. Da be pa na betia ba me atena se office. We nyam frama mu asem biom.
0: Eta so. Me ge. Na me ya do no bia. Ene na awotwe.
1: Okay. Ene na awotwe ye wukua da wo.
0: Papa.
1: Ye be hwani. Why? Okay, that's it. 0322083581 0322083583
0: Abuakusie
1: wase na bedwafo ne nwa.
0: Okay.
1: Yes, you're that's it. I go for you.
6: Amen.
1: Minion now, eh?
6: Ah, no, what? That by the fear court, a jabbing.
1: Hey, Bema, what are you?
6: Papa. Actually, we do come
1: on. Oh, papa.
6: The chair is, I said, we're in a quiet, the Sepani Kunya.
1: Papa.
6: So, if he says, Yanka Sammy, no, because he. Mammy, and Uba. Mammy, and Ubia, Mani, member. Now, only a new member, Minamizia, dear, Dibakwa, beside Dibakwa. So, and she said, Miss Nuko, this uncle for Nadia, dear. Can we tell Miss Nuvia? Sanko for no fashion of you, and a baby, Miss Maddy.
1: Okay,
6: and mention me, Maddy. It is a copper, sir. Kesa papa ni yekata, uchinkata mo yebi ba ya na muka. Kesa malo, edi bi sambe chile bishiano. Se ye papa ni ya maye. Nke kuche muka, omo anye. Nti mimi di kaka kama mekane se sebe ya afasi doho. Se uba kwa kuche, kama che ne bushene nyeri ne manso ne biya ya sivye baba. Ne muka se, ne bushiano kama ovia.
1: Okay. Yo. Agofia.
7: Hello.
1: Agofia.
7: Ah, me pacho program am pesa mpaso kakra.
1: Ujina mu pa kabi.
7: Yo. Me pacho dia minim ne se. Se abushian wo ajapade a. Ende yenum se abushian no di obeti ade no. When it take control. Na we ya papa na kasa na wakwaje. Nasase, and I said, Sam, I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure.
1: I
7: aha enti
1: da yi eponu ye mienu eye two gates
7: se no so etumi eye na mane dia na mom dia menim ni se ofri abusuam ana sadi dia ba nso a eye akaman mu no enye wo ma ana ebedi wade cha ye matrinia society no yanti se patrinia no enti se ni fan for bi ebedi ade a ahono so ye se
1: Oye farmer kese pa won carry penny ofre no meba minti min twa no for meba me mo adwo nwumre pa Mr. Forsen awo en carry penny agofia
8: amen
1: minye na wa
8: amara ya minye sante akema sikuwa
1: yawa yanko
8: o sa ena
9: yano ya kusala for tie uwa na womba biwe dia nse mena na na tie me wishi ya me jeta dia enda dia when I came out on 10 things me kia obi bia
1: yeah that's it 14th why agofia o
10: pamefia o
1: minye na o
10: Wala.
1: Asam
10: na beto nim dia u be ye ko sibua ko sibua fo o ya kwada sedo ne nida ho won ko chem mabushu ne yimo sinya bi na ye nto ye da mate
1: ba da se ye da se pa agofia o
10: mbe
1: ye
10: o fa pie
1: ye yi
10: e pie o ova ova se kwa me bo apo ni wa da fa original
1: Nigeria.
10: Agofia.
11: Amivia o tanga.
1: Ofa jau.
11: International ma.
1: Me wofa Orlando.
11: Yo fa si international. International.
1: Ofa.
11: Yeah, da to de mami mo a da tra mo ye kei. Kwanji solo agwa, e vise ni papa. Ko yo e o mo mo ye me mami esa, e no ba ba ko. O mi mi mi so wa no wa mo ba. Jo wo no, e so e de e de ani mami ya na mo ko.
1: Okay. Yeah, that's so far.
10: Amivia.
1: Mikey.
10: Papa.
1: Speed ban ade basa. How's all the speed be now?
10: Speed be be dey ban won.
1: So break him na jina na yen kasa.
10: Mikey break no so na ye tie na say papa.
1: Mhm.
10: Emre bi ye du ya na ye du of ade ye.
1: Mhm.
10: Omo mpeni bi ba ya o be na se hu se sa na man na ko so ni intwe ye ti ni kra sa ade ye ni. Ama ne ye di ejade the stresses ti be do a dressa pre we said san no man e koso obusua de busua de ye yen konkon city permission was in court to say we be ya japade ane ba de period ni ye busua free
1: okay
10: so anya sa san ye ma we ba ti ni pa sa koso bia woba abusua ni bia woba abibi bia ya ka sa busua de bia tell ni pa woba si ye kye si ka bom si ye de kokoye sa die wi a na ye japa abusua de a na obi kokoye na japa de na so wu a ane jino na japa de na nya ne made a
1: mhm
10: ni e be ka sa abusua de abusua de a Inti yenko Supreme Court ni yenko penti echi mumfi sa asem no. Anya sa dia we bokoso akoso amene di ni penya sa amida si bi ni nia.
1: Era se afi pension no mwai. Agofia o.
12: Amio.
1: Mini na wa.
12: Ah me kasefu.
1: Yo.
12: Na me kwa kupu.
1: Jesus avo.
12: Me mami ne ka nya tuba te me bucha wo. Wo ma wo mo si wo.
1: Ah, wo muti o.
12: Eh, mi bi so te te wo mu em ma wo. Te se wo mu ma me ma ye ajapadi a. En ti wo mu be ba be je ama abusiana. Ade na ti we ti a. Te ga padi ya wo mu kan wa te me ni bi a. Wo mu kan. Me se se bi te ta wo de e. Wo bi a wo Enti abusiano se ne katiki wo nyina no kasa abusiano wo mu papa ene je ma wo mu
13: Enshi FM
12: ai wo mu ma papa
1: ayo mu nana no ayo mu nana no
12: na de ne sa de di wo mu so ba pi ah sa de ku de ya pia pia ene ma do
1: Jesus for your dasio Agofia Minion now,
14: at Mokovodia.
1: A grab into your way.
14: We did the Kasaka crack out in the air. Now, the woman said, a beaker and a DM and a DM. Who said, a bino bar for the answer? And yet, the whole staff, Minna, and I, Jabiana, a coma woman. Trap will be an
13: idiot.
14: And she riots. I'm not going to by the woman and Ukraine, they are not dead because we are one fine child. Then Ukraine dead here. Yeah, I know how people will be playing idea. Yeah, the wishing of one in the same which are forbidden about a Japadina for that. Because our trap.
1: That's it. Agofia. Agofia.
15: Hello.
1: Mindy now, eh?
15: I'm Brajama Kasefia from Marseille.
1: Yo, Brajama. Yo, Brajama, you too.
15: The patrol. Say, I remember, I know one. The thing is, I say, oh, no, no, a diner was soon on the Messino. On the Messino. How much is Kaboom, the Ziana? On Fanny said, me, in India. That man, Fessica, I'm here, Sister Adam. Inti sadati bi me mata obuki ni wana
1: okay
15: tani ma wena omo yero so mo paye japadia no ma foso wa se yepi me bose se ndo busi yano mo mo to me dey abrabona ya bor mo mo to ya dey buda mo che e mo ibo tani wiya mo wiya mo se ye be jako e busi yaka wo me di adie nti se di ndia basa abrabona adie che adie se nyina budi ba oma no na oba nyemo bo budi ba oma no no ba nyemo bo yo bi japa ni na ba ba ba ako ba busia ya busia dia ni ma dia mo chi bu fre ho mo se ho boni
1: ya bu tre ya bu tre wae agofia o
16: amifia
1: mini na wae
16: de mo du se tra pe poso
1: na ma menti nto mr obi poti nto ma menti nto mpa cho
16: ayo agofi
1: e we ya pia kubi
16: mo mo ni aduma pa
1: jo
16: ridwa
1: yo
16: na jamaso yo mamino na so ti se ene situation ye ye je obim
13: ene
16: situation ta se no ye je obim e san se ye kwen ni bi esa o so ona na na je proton na o sima o ma na o mamini ho na o so me mami esa o sa be di wu e bi asi ko no ne ti se fesi no e ne nana e proton na o sima o ma me no mo so ona na e o mamini so ye bia no o me mami esa na mo sa kusu ayede Eh, me dey make am say we mun ya chiri di. Amaye bia, e dey mu ade no. Eh, ne nana no enfa o ma de. Kakra mo ka no, mi che obi bia.
1: Yadase.
16: Papa boss wo ye tie.
1: Yo, ye che obi a, mani jim ho papa papa papa. Agofia o. Agofia. Agofia o. Aye, mi ti mi fa bi. Kwa

0: wo Kano West, yes. Ekwa yi efunu no de baaye. Ebi si ya de da no ada kanum sɛ ya tofu nza msin kemfa ne fa fikiri. No msɛ biemfa ne mra me kire busu afianza. Ye bie ni so no na me ma me nua ba, a me ne ne fi afekoro. Sɛ no bia bodi sɛ me medimi nua na wawu na de. Na ko yi pictures da bi. Ne tentis ne yi na otwa funu hu hia. Ɔse mo hwɛ ye kanu akan a ɛyɛ mea. Ahanam ne ne kwa ha. Ahanam ne ne yesei. Ahanam ne ne yesei. Hɔ na mo fa ku tia me na zo no sɛ ade ne me ma oni. Once a brow bray ya would defu a woke up banyano. A do see as you do, and I don't be chere a yumakas here, punamakas here. And to dear ye. You're quite genna by an answer, and I'm the amaminuano. As was the desk coming, I'm a try. Oh, bacope. Me or one man yako sena. What be the idea name one man in your cranam, so or can't come on the bitchy. Or company and come on the bemanage. As my mechanic will be able to know my mo, Mimi Diana mechanically. Eti gate ni yemienu sa gate ni mufo no ana yesi mimi free gate o mu kodi ade no nipa mpene se mi di ade nyi yi
1: eti nam yesi abusua de se kwaye twebe ho edua bia woni sibre abusua de se kwaye beto twebe ho a oti mu se edua bia woni sibre
0: sa
1: ai disi nyumbi waso be ho na hu be ho na hu be ho na hu
0: Ya mo pese mpoma nunu.
1: Ebom yu but uben wanu. Me ma me nom asem be kona mpa mode munya botre. Minim
0: ma ayi kwabana be fa ma me panyene ne kode okuta poma no be fa no koma.
1: Minim ma me fo bia e ma mi oni se mo a. Na Ami ese wo makonwa e omudi akodi. Eye
0: okodjo.
1: Aman frafu bi e de ensem. Nti
0: na so we ni ba koma.
1: Omo ye so mo twe ho manso. Awo manhia. Ano mu twa kwan. Edu tam a adudu ro mu nyina we emere enye shuru gudadam. We nshu awu. Afi mo mra me fuma kunya no kudia fi. Sanity u. Ye de kwa hen the word ni na se ye de kwa hen. Fine. Isa kase bi se enye burunko
0: na dokununko
1: na dokununko na je ba ni sa na ye delight to abusua ni mu se dia na se bi nu dia wo kan yo e ba sa na ye declare war
0: na me kura na e wo madwem se kam wie ya me da kura ne konkan adwem pa ne kura me no e na me akura kura papa ne we mi hu ni da mi ni ba bi onam
1: se dia ma mi Na no a ye frɛ no ne ne kase no nya botrɛ. Eh, ma fa amutu.
0: Ah, me wa ko dansuo. Dansuo mu me ne me ma.
1: Nya botrɛ, ene ma wa wa. Ene but eno nya botrɛ sɛ wo kyerɛ. Asem no mu no. Mma me mo kɔ mo dia a ɔno so kan dia no. Ne dia no. There's an out of truth kakra bi a day.
0: Oh baby
1: ne ma me so dia kakra bi a day. Oh baby ni pa wu a. Se bia ye kase wo tiase dia e ho yene yere ne ma ye da dia betu wu a e busua ye dai e dia abusua mata ewo nipa sesremu ni
0: ni
1: ngwechi nyinan abusua mata enti unse na ubika se ma me fo no montwo no mon ka ye se obisu frekase da bi
0: ye nyane sa
1: wo ka ho ye dai ye ne sa enti bi dia me asemue no ma me fo yi ba ko fitama ene ba de bia da ni abresu odi asem na chi ya Yebekanisha no na se bia yanka ni yara kwae sa but said what me adia kopem se eya ebra ayi
0: kwada
1: ye huni yanka sem no fitiemu ebra da ni hu ba bia edipom ebojibre beti gude de me de bjin se ne papa mu a but ne be the voice pani wo nwura mu no
0: bia
1: ne
0: ofi
1: atiefo so ayde akasa achi o madwen ati bia me apia me kasa bridge and let's take it from there
0: okay me da se etia ma me fan so ma dwem se okura da ye begu asem na binim na afi ye de no kura to bia no kura da na ye de asira kase ma fama trust limited wo ma dru ye pa me da man kana ma dada wo wo ma dru ye pa he ebrom de limited as ba ye nipa nyina gye tum no bi onum bi bia da so tiase onwu ye baby vite drops and syrups so am obi aba ho aye fe ompe we na pede ye nuro dogel eso so e wo ho ai ya je se bo dwuma pa kwa gwi so no bi dia sa What's the channel? No media, sir. Yakali.